phát nà lan wam tak ngai thoi zai ta akas furniture chan pur jing chang jing sang hun se huna phát nà la living hope choir te ki pat nuam tak ngai hom dingo tuni tak dagu kai ton on to tonin tu taka ding ngai hun se hetane non ta mun cha pai te program ngai tu te na ve kon mang pha